0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Die Minigolfanlage in Gradow, Spaß für die gesamte Familie. Auf über 2000 Quadratmetern erwartet sie ein 18-Loch-Platz, eingebettet in mediterranem Flair, mit Teich, Wasserfällen, Wasserspielen und abends sogar mit Beleuchtung. Besonders für Kinder ein einzigartiges Erlebnis, denn mitten in der Anlage befindet sich ein großer Kinderspielplatz mit Elektroautos, Rutschen und Trampolinen. Die Minigolfanlage Adventure Golf hat täglich geöffnet von Ostern bis Oktober. Zu finden neben dem Haupteingang des Strands in Gradow in der Via Argine dei Moreri 2.
3: Kaj počneš 29. in 30. augusta? V Manjagu se vrača Coltello in Festa, veliki dogodek posvečen rezilom in kovaški umetnosti, po katerih je mesto že stoletja znano po vsem svetu. Dva nepozabna dneva za raziskovanje sejemske ponudbe izdelovalcev nožev in rokodelskih nožev, srečanje s proizvajalci ter spoznavanje vseh razsežnosti umetnosti rezanja. Od blizu odkri, kako nastajajo številna rezila, ki prihajajo iz manjagoških delavnic, sprehodi se med dvoranami muzeja nožarstva in razstavo Ibaliori del Acciaio. Pobrskaj med razstavami in stojnicami, okušaj dobrote iz dolin furlanskih dolomitov ter uživaj v igrah, delavnicah, glasbi in predstavah za vso družino. Več informacij na muzeju koltelierije manjago.it. Coltello in Festa. Vsako rezilo ima svojo zgodbo.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.